dini odofo de wona munyina nya chidi awu nyankopon mu se wonyankopon obamu oluye na okunyie.

ukutona wye mibia ili yabusya miaka oho namo kuwa urade na manita woni ne urade so namo ni kawura do no no ba kuma ode wa kuma pe.